0: Oi ding or kamare nga koi. Kamalo flex nga koi de pie pa ka taro nga mal mang sa mo de pie pa.
1: Lu nga lu oi ding or kamanga. Arong fai umo ala.
0: Ia la ka o kure amaka ngoro wai ngoa. E makke mai. E amaka re ire nga pole chin.
1: Ngani, ngani. Oile ayo ngani lau mape. E se ngani, ero ngani.
0: Ole chi ama kelo ngai ngo ole nga.
1: Emo. Se ka o mari ngo mo mo ala. Se.
0: Ya ma kele chi ngo la la pe ne.